La Connie Smith y ya once de la caja Jane Duke gutiata wa ke na kotega y AA Healing Circle ke dile y apa mi ya gutiga din sene tane de de sen tan sego so sa din sa sego so y ayune se ke tega ta ti te si ayune se he na ki chi ga se wo ke e ko so ayune tani ko heta kuinte wo se ko ke tega inta ya ayune tene ke se ke te tu da sen tan se din senete ya gutiga gusi ko la titre yo ne ala cho barchle sa tu go so tai ala tai ku te da da july a ku sene word e barchla sku a sikhra la na ku te tu le bi i a sikhra la i si sa son da ku so ko ta de ramparts rental at hotmail.com ku so ko te gusi ko titre i mas ox ki tile i yo na kese ga disi ka ke a dile dite si a kisi ko ke nana a de me pe lo tano tsene ko so a ka ko o. Ta dite si tu ta ko kuti ata wo a ke na ku hite ta in tu ka chu shi a ka na ku higa.